0: C'est bon, merci.
1: Eme ya ka ome odi odi echi ha ga akwara nime odi echi ha oso na agakwa o na agakwa church ya na umu ya na nwunye ya na eso na agakwa o nwekwara nu ofu nime ulo n'ulo ya o na abanga na ekpere nwa ekpere ya ekpochakwa ya putakwa mana nke a di nwunye ya mma nwunye ya emecha kpọrọ umu ya o gakwara n'ọrụ ebe ọ gara ọrụ ọ nọ n'abalị atọ mgbe ọ na-alọtala nwunye ya kwakọrọla ngwungwu kpọrọ umu ya ụla ya ụla akari gawa ebe ebe nna ya
2: Why are you a balagara? Why are you a balagara? Because you are a balagara.